Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana, ngarai korang hati pungkan kan mo. Kan, nama korang ngama, yor ngarai dia

alako yako abanu nje ala ribe ngara na le yulo la krama gagaeli yo ka to la wanga ngara ngara kura nina kalopa ka radio grongara to la wanga ngara yulo radio atko abalanya

Ba ba wa ra nya ne nga nga ba ra ma e ko la nya ya o ba ga ra me da la ma da ga na ga ka le nya ja le wa nga na na la wa na wa ge ge ge ge.

Yo, ngara ya. Yo, ngoko mait. Kaya ko ngara dambing. Kawa ngara ko mata-mata. Tuwala ngara irula kramada o baman ngoy bere. Nalchira wandila ko lanin na ngatili. Ka nalchira ngatili miri angala. Rumi ko rin nguni ninana. Yo, ngara ngatili. Nalchira ko rin na mukul yo, ngapipi yo, mamalkul yo, wika ngala. Dau miriangala batamirina yutana. Weka na ngayon batamirina, tango nirana. Ngayon ngulo biningul wik marit niya, doa ipiringo ngunya. Mundur bala niya na yako mundur. Weka na maja ngulo mukul miringo na. Malkul miringo na, kawal miringo na. Pangato alkul miringo na. Weka na marit niya ngulo. Nguni wik yan bi, nguni yabaira ngulo kina, nguni rumialk miriamana nganya, nguni daramuna. Wik, nguni yang ngulo wikama. Yang linggo ngulai cantik air maring utan angun ibat amiri tau miring ngulai cantik linggo wik kurung air jeru wik kama ibu punya air jam baik kama nguling di ramu nguling ibat amiri utan ramang air nan ngai ngai ibat amiri na kang utan air nguling nan kala jam baik tu linggo nan ngai ngai nguling ibat amiri utan angai marciro tau miring nguling ibat amiri ya linggo ngalap lebih balar wik kaman ni nan ngai ruang ala nganya wik tenja nguling nan ngai nabat amiri ya kan angai ibu tang tun. Rum ngai koran ni wanga, nan balayan bertam ringu ni nya. Ngati ni balayan ngai koran rum ngurana, ala pal miru nya. Ka ya linggo, ni nan ngai merjong ngoli bertam ringu, ngoni ngai ruli pu daram memang ngoci ngamati nan ngo. Ngoni le ngai nguli nguni wala, ya kanya terangan minya ngai ngo. Linggo ngai ringu ni dang tun wanga le bertam ringa, ngoni ya kan nan ngoni bertam ringu. Balayan ngai koran ngati rum ngurana ala pal miru nya. Ayah linggo ngiri balakan ngai nguni room ngala permiru ngana perung kalangu ya linggo kamar ngai marjin nyomu kuli micin gertur nana kabar aku ngiri room tu nana ya linggo ngiri balakan kangu ngai kar mil ngai matiru yul ngai rudang tu balak wang ali ayah ngai nguli mara nguli ngai yul ngai yul ngai rudang tu niwang ngai pada mirina nguli pungu ngai nguli ngai diramu ya marama ngulai candi bayar ngai rungnya. Mulai jadi beli ngairu ni wik pirkain beri kak keluar kau nara ngairu pirkain beri doai beri gunanmu. Kalau yang ini rumah ngati lingunya. Aduh lah yang ini beri wakin tenan berjalan ngairu ni micin. Yang ini yul ngunya lah kau nala beli kumri yang alangkan mulip mulip pun alangkala. Kalau kan min ngah matinya minana tay kau rinanya. Ya lah yang ini yurta yang ini beri rumah gitur nangunni. Balanya nang ngai ngun mere rum jauh gitu ne ya na milk kal merjin ya na gal ngau racu nang kan milk na kal ngau racu kan diram na pilih ngun ngai merjin mar micin mirinan ngai merjin lu pilih ngun jalan merung kai orang ngun jalan lung turunan na ya lung pi merjin mar gitu na be apul ya kadang ngun alang ngai ni rum ja dal kurang ngelim ru kurang ngelim ma nal jan aku ngelim ru tangui ya rum mirutun tiang wala yutang ngulanya rum ngura. Pilih guni ngana perlu jaga perikan ngati lengo, nena perlu ngutter akan nangala kanga kula tahu, ngala perlu meriungo.

ngara nyako hango kayo ngokoda ngara era ringo ora ora ngara papurun mai mengondara ko komat ngade mengondara ko tatoy kawa ko mengondara ko kalpo ngaman no maka yo ngo ereo tiara irkala kayo lingon